Mädchen noch Lord wollen. Du, dann wirst du mir heute ja wohl nein. Өнгөдей хүлд барад, зоғылмуға ба, өтчөөнгөсөд.